0: 5 років. У списку 15 видань. Зокрема, «Колонія» Макса Кідрука, «За перекопом є земля» Анастасії Левкової, а також «Вірші з бійниці» Максима Кривцова. Проголосувати можна до 12 години 6 жовтня. Відзнаку читацьких симпатій «Дія» вручить 22 числа. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
1: Погода.
0: У неділю, 4 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сонячно, 17-20 тепла. На півночі опадів синоптики теж не прогнозують, 15-19 із позначкою плюс. У центрі похмарить, до 18 градусів. У східних областях хмарно з проясненнями, без дощів, до 16 вище нуля. На півдні та в Криму сонячно, 18 із плюсом. У Києві у неділю, 4 жовтня, ясно, дощів синоптики не прогнозують, 15-17 тепла.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Kiss – Rock and Roll All Night. Концертний тур 92-го року мало чим відрізнявся від класичних шоу гурту. Кольорові прожектори, лазерні промені і потужні порції піротехніки. Але сам тур на підтримку нового на той час альбому «Revenge» запам'ятався фанам кількома новаторствами. По-перше, гурт показав світу нового ударника – Еріка Сінгера. По-друге, колектив виступав зі своїми справжніми обличчями, а не в грим-масках. І нарешті тур мав свій маскот-символ – велетенський бюст Статуї Свободи. 27 листопада на концерті в Детройті на останніх акордах пісні «War Machine» обличчя статуї розлетілося на друзки, оголивши потворний череп. На його фоні гурт почав виконання «Rock and Roll All Night».
2: Bullshit with you!

0: Це була «Rock'n'Roll All Night» з концерту «Kiss» у Детройті, 1992 рік.
1: Жива версія. Радіо «Рокс». Київ, 103,6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: Ви вважаєте, рок можна чимось вбити? Якщо всі ці інтернети, плейстейшени та суплива індустрія музики для восьмирічних недорослів цього досі не зробила, то рок вже буде жити вічно.
0: Пітер Егню, Назарет, на Радіо Рокс.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію на передовій. На Олександрівському напрямку сили оборони визволили понад 700 квадратних кілометрів території від початку року. Як повідомляють військові, зараз у регіоні оперативне затишшя, яке, ймовірно, передує перегрупуванню сил. Українські захисники продовжують утримувати ініціативу, а також зміцнюють зайняті рубежі. Фінляндія надасть кредит у 50 мільйонів євро на відбудову України. Гроші спрямують міжнародній організації з розвитку, що входить до складу групи Світового банку. Додам, за підрахунками, вартість реконструкції та відновлення України впродовж наступного десятиліття складе майже 588 мільярдів доларів. Україна має хороші результати діалогу із Єврокомісією для покриття фінансових та оборонних потреб цього року, а також наступного. За повідомленням президента, визначили формат, строки та необхідні кроки для того, щоб забезпечити повний обсяг. Надалі сторони щомісяця координуватимуть цю роботу, а також будуть узгоджувати дії. А тепер про наші пункти перетину. Усі матимуть укриття. Частину облаштують коштом Євросоюзу. Захищені простори з'явитись мають вже до кінця поточного року. Львів додатково закупить 30 одиниць сучасної снігоприбиральної техніки за підтримки данських благодійників. 40% вартості техніки покриють грантові кошти фонду. Перші 15 одиниць техніки планують придбати найближчим часом. І на сам кінець, на Міжнародну космічну станцію прибула нова ротація астронавтів. 4 фахівців, серед яких канадієць українського походження, доправила космічна капсула компанії SpaceX. Їх політ тривав близько 8 годин. Очікується, що за кілька днів на Землю повернуться 4 члени попередньої ротації, які провели на орбіті більше 220 днів. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У неділю, 4 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сонячно, 17-20 тепла. На півночі опадів синоптики теж не прогнозують, 15-19 із позначкою плюс. У центрі похмарить, до 18 градусів. У східних областях хмарно з проясненнями, без дощів, до 16 вище нуля. На півдні та в Криму сонячно, 18 із плюсом. У Києві у неділю, 4 жовтня, ясно, дощів синоптики не прогнозують, 15-17 тепла.

Du hast mich. Du hast.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Айра Сміт. It's my new obsession. Nickelback. For and I knew a heart worth breaking. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: цитата на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Мені подобаються сильні жінки. Жінки з яйцями. Але тільки доти, доки я ще можу завалити їх у армреслінгу.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка. На Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гроші. Уряд з резерву спрямовує понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їх родинам. Зі слів прем'єра Сергія Корецького, це дозволить у жовтні провести виплати вчасно та у повному обсязі. Оборона – це безумовний пріоритет. З початку року антидроновими сітками закрили понад 1500 кілометрів доріг. Такі дані наводять у Міноборони. Лише у вересні збудували майже 170 кілометрів захисту. Паралельно шляховики відремонтували понад 106 кілометрів автодоріг. Наразі роботи тривають на 8 ділянках. Україна тестує 5 моделей перехоплювачів реактивних дронів. До кінця жовтня наші компанії зможуть виготовити близько 400 одиниць однієї з моделей. 4 інші на стадії випробувань. Додам, наразі є дефіцит двигунів для перехоплювачів. Франція розпочала підготовку українських пілотів на винищувачах «Рафаль». Крім того, нині переживе перемовини із Києвом щодо відправки цих винищувачів. Перші 4 борти Україна може отримати одразу після завершення навчального курсу. Пенсійний фонд розпочав автоматичний перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон. Українцям не потрібно додатково звертатися до установ, аби подавати нові заяви. Усі нарахування здійснюються автоматично. І на сам кінець про нове опитування у «Дії». Користувачі можуть обрати найзнаковішу українську книжку останніх 5 років. У списку 15 видань. Зокрема, «Колонія» Макса Кідрука, «За перекопом є земля» Анастасії Левкової, а також «Вірші з бійниці» Максима Кривцова. Проголосувати можна до 12 години 6 жовтня. Відзнаку читацьких симпатій «Дія» вручить 22 числа. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У неділю, 4 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сонячно, 17-20 тепла. На півночі опадів синоптики теж не прогнозують, 15-19 із позначкою плюс. У центрі похмарить, до 18 градусів. У східних областях хмарно з проясненнями, без дощів, до 16 вище нуля. На півдні та в Криму сонячно, 18 із плюсом. У Києві у неділю, 4 жовтня, ясно, дощів синоптики не прогнозують, 15-17 тепла.

0: Evanescence. Тільки рок. Радіо Рокс.
1: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити слави ні честі твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за

0: покликані перемагати. Буда!
1: Радіо Рокс. Мейден Рок.
2: Guns N' Roses, You Could Be Mine. Режисер Джеймс Кемерон страшенно хотів отримати пісню для свого фільму «Термінатор 2. Судний день». Проте гурт пручався, та режисер вирішив за будь-яку ціну добитися згоди. Цю місію він поклав на Арнольда Шварценеггера, який для 100% результату запросив гурт до себе на віллу. Під час вечері справу про участь цього хіта у фільмі було вирішено. Такий ось плід мистецької дипломатії слухаємо на Радіо Рокс. Guns N' Roses, You Could Be Mine.

0: на Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Є такий вираз: якщо ти стоїш на краю безодні та вагаєшся, стрибати чи ні, стрибай. Особисто я ніколи не стрибну.
0: Пол Маккартні, Beatles на Радіо Рокс.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ден Макаферті, шотландський вокаліст. Народився 1946 року в провінційному містечку на півночі Шотландії. В дитинстві грав на волинці і досить непогано співав. У часи бітломанії в першій половині 60-х визначився з професією. 1965-го Ден приєднався до дворового колективу «Shadeds». За три роки потому гурт змінив назву на «Назарет» і з'являвся на шпальтах місцевої преси хіба що завдяки бешкету і епатажу. Це помітив місцевий товстосум і привів гурт до студії. Історія колективу триває і досі, але без Дена. 2013 року він попросився на пенсію, а в листопаді 22-го співака не стало. Слухайте на Радіо Рокс. «Назарет», «Animals».

0: Радіо Рокс.
1: Загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: результата. На Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Нехай мене краще ненавидять за те, хто я насправді, ніж обожнюють за те, ким я не є і ніколи не буду.
0: Курт Кобейн, Нірвана. На Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
2: Сміливий будівельний сезон розпочато.
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
4: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
8: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама.

0: Погода.
1: У неділю, 4 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сонячно, 17-20 тепла. На півночі опадів синоптики теж не прогнозують, 15-19 із позначкою плюс. У центрі похмарить, до 18 градусів. У східних областях хмарно з проясненнями, без дощів, до 16 вище нуля. На півдні та в Криму сонячно, 18 із плюсом. У Києві у неділю, 4 жовтня, ясно, дощів синоптики не прогнозують, 15-17 тепла.

Радіо Рокс. Dire Straits. Назарет.

0: Погода.
1: У неділю, 4 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сонячно, 17-20 тепла. На півночі опадів синоптики теж не прогнозують, 15-19 із позначкою плюс. У центрі похмарить, до 18 градусів. У східних областях хмарно з проясненнями, без дощів, до 16 вище нуля. На півдні та в Криму сонячно, 18 із плюсом. У Києві у неділю, 4 жовтня, ясно, дощів синоптики не прогнозують, 15-17 тепла.
0: Good morning, Рок. На радіо.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Оззі Осборн. Фу Файтерс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Честер Беннінгтон, американський рок-вокаліст. Народився 1976 року в місті Фінікс, столиці штату Аризона. Змалку захоплювався рок-музикою. Почав кар'єру співака в гурті «Sean Dowdell and His Friends», який залишив по собі касету, датовану 1993-м. Того ж року Беннінгтон створює постгранж-колектив «Great Days». Тут Честер залишив слід у трьох виданнях, та все ж не був задоволений результатами. 1998-го він полишає гурт і далі перебивається випадковими заробітками. У березні 99-го, коли Честер уже був готовий забути про співацькі амбіції, його запрошують на прослуховування до гурту, що проходить капітальну реформацію, і який з ініціативи Беннінгтона отримує назву «Лінкін Парк». Гурт активно веде музичну і благочинну діяльність понад 15 років. Випускає 7 студійних альбомів. Останній з них, «One More Light», виходить 19 травня 2017-го, на наступний день по смерті Кріса Корнела. Честер тяжко переживає втрату друга і рівно за 2 місяці, у липні, йде життя так само, як і він. За власним вибором. Неочікувано, безліч авторитетних видань по всьому світу, не лише музичних, вистрілило неймовірно високими оцінками внеску Честера Беннінгтона в еволюцію рок-музики і рок-співу. Хоча деякі з них ще за життя визнавали співака одним з найкращих вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Лінкін Парк. Numb.

0: цитата. На Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: Нам ніколи не стає нудно на сцені, бо доки ти граєш, то все намагаєшся згадати ці чортові слова власних пісень.
0: Пітер Егню, Назарет. На Радіо Рокс.

0: представляє рок-концерт.
1: Це був найкращий склад легендарного колективу. А це було турне на підтримку найкращого альбому гурту. І все разом створює незабутню атмосферу тих неповторних часів.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Рейнбоу. Виступ у Кельні. 1976 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
3: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
4: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол, тестуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Радіо Рокс. Погода.
1: У неділю, 4 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сонячно, 17-20 тепла. На півночі опадів синоптики теж не прогнозують, 15-19 із позначкою плюс. У центрі похмарить, до 18 градусів. У східних областях хмарно з проясненнями, без дощів, до 16 вище нуля. На півдні та в Криму сонячно, 18 із плюсом. У Києві у неділю, 4 жовтня, ясно, дощів синоптики не прогнозують, 15-17 тепла.
0: Good morning, Рок. На

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я, і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
3: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: Все буде рок. Все буде Україна.
0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
2: Доро, Time for Justice. 2023 рік.

0: на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Кожне життя має свій поріг печалі. Дуже часто ви можете прокинутися, тільки коли переступите цей поріг.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith. На Радіо Рокс.

0: реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
4: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
5: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Реклама.

0: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Наприкінці 69-го року гурт Rolling Stones видає альбом Let It Bleed. Про його перший трек «Give Me Shelter» Мік Джаггер казав: «Тоді було страшно дивитися на війну у В'єтнамі. Насильство, руйнування, мародерство – це була не та війна, яку ми знали до того. То був справжній апокаліпсис. І пісня саме про це».
1: «Рок-вікенд»

0: Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Рок тільки

Радіо Рокс. Кіс. Def Leppard. Nickelback. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський».

0: та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: Все буде рок. Все буде Україна.
2: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. «Війна – породження сатани», казав Гізер Батлер про пісню Black Sabbath «War Pigs». І коли генерали збираються навколо карти нападу, це нагадує відьомську чорну месу. Цими словами басист гурту передав перші рядки пісні, що з'явилася на світ 1970 року у розпал В'єтнамської війни. Батлер наполягав, що пісня є неприхованим протестом проти бойових дій у В'єтнамі, тоді як Осборн казав, що вона була антивоєнною в цілому, проти війни як явище. Як перекласти War Pig? Бойова свинособака. Гарматне м'ясо.
0: Рок-вікенд.

Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні, що півгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Девід Гілмор, Пінк Флойд.
1: Коли ти з головою кидаєшся в рок, то вся твоя увага йде на те, щоб віддати все по максимуму. І для цього зовсім не обов'язково мати чисте волосся.
0: Девід Гілмор, Пінк Флойд. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Роберт Плант і Асоціація американської музики оголосила, що саме Плант отримає нагороду Асоціації за досягнення всього життя під час 25-ї щорічної церемонії вручення нагород Americans Honors Awards у Нешвілі. Паус, 93-й рік. Ми рідко, до речі, слухаємо Планта з американською музикою з 90-х або 70-ті, або тепер. Це класна пісня. Ми обмовилися про американську музику, тому що організатори ведуть про те, що зв'язок Роберта Планта з американською музикою виходить далеко за межі впливу. А це справжня пристрасть, відповідальне ставлення та художня цікавість. Кажуть вони, що його готовність зануритися у традиції блюзу, фолку, кантри, госполу продовжують розширювати їхні межі, і це множить аудиторію американської музики по всьому світу.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Це був найкращий склад легендарного колективу. А це було турне на підтримку найкращого альбому гурту. І все разом створює незабутню атмосферу тих неповторних часів.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Рейнбоу. Виступ у Кельні. 1976 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Панасонік. Ваш надійний вибір.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
3: Реклама. Радіо Рокс. Рок.

0: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 1986-го «Статус-кво» видав сингл «In the Army Now». Це був кавер пісні братів Боландів, що вийшла 5 роками раніше. Однією із родзинок кавера був викрик сержанта «Вставай і бийся!» «Stand up and fight!» Це голос Нодді Холдера, фронтмена гурту «Слейд». З кавера не було ясно, за що ж битися і про яку саме армію йдеться в пісні. Втім, версія Боландів містила вказівку на це вже у першому рядку. «Smiling faces on the way to Nam» – усмішки по дорозі на В'єтнам. «Статус-кво» співатиме вже «Smiling faces as you wait to land» – усмішки в очікуванні десантування. Проте зміст залишився. На чужій землі солдат усміхається, поки не відчує те пекло, в яке він потрапив.
1: Рок-вікенд.

Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні, що півгодини в Рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
4: На зв'язку агент Копито.
1: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
1: Деталі на сайті Master Zoo.ua.
5: Unit Home – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
7: Умови виплати за запрошення нового клієнта ФОП на сайті vstbank.ua та де ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
8: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
11: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
10: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідка. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Led Zeppelin. Мотлі Крю.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Відома «Child in Time» від Deep Purple – це теж про війну. Холодну. Короткий, але високохудожній текст-алегорія змальовує людство у вигляді сліпця, що стріляє навколо себе і боїться рикошету. У березні 22-го року, коли гурт зафарбував свій логотип у синьо-жовті кольори, опублікував заяви, що він на боці незламної України, під всім цим було викладено текст пісні «Child in Time».
1: Rock Weekend.

Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні, що півгодини в Рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Ми не вкриті татуюваннями. У нас в носі немає кілець та усілякого такого лайна. Ми граємо рок-н-рол і віримо, що можна радіти життю та не вбивати себе всім цим. Кінець кінцем, рок – це перш за все музика.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Будемо знайомитися. Як звуть?
3: Не так часто.
4: Віра, мене звати.
2: Дуже приємно.
3: Давайте спробуємо.
1: Це...

0: Віра.
1: Так. Still got the blues.
0: Вау! Wow! І це назва композиції.
1: Гаррі Мур.
0: Так! Так!
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks. Будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій.

0: Замовник інтернет-магазину кабелю. Ні, не так.
1: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надіф автомати, гарантія на всі електротовари.
0: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
5: Сміливий будівельний сезон розпочато.
6: В мережах Епіцентр та Нова лінія обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
7: Сміливий будівельний сезон в Епіцентрі та Новій лінії.
8: 4 жовтня Україна відзначає День територіальної оборони України. Територіальна оборона стала символом єдності та незламності українського народу. Особовий склад Черкаської 118-ї окремої бригади імені отамана Лютого Лютенка щиро вітає військовослужбовців, ветеранів, бійців добровольчих формувань та всіх, хто своєю працею і відданістю наближає нашу перемогу. З Днем територіальної оборони України! Бажаємо міцного здоров'я, сили духу, віри та мирного неба над Україною. Слава Україні!
9: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
10: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
11: Реклама.

0: Україна. Погода.
1: У неділю, 4 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сонячно, 17-20 тепла. На півночі опадів синоптики теж не прогнозують, 15-19 із позначкою плюс. У центрі похмарить, до 18 градусів. У східних областях хмарно з проясненнями, без дощів, до 16 вище нуля. На півдні та в Криму сонячно, 18 із плюсом. У Києві у неділю, 4 жовтня, ясно, дощів синоптики не прогнозують, 15-17 тепла.
2: Героїчні пісні в рок-вікенді на радіо Рокс Україна. Foo Fighters – My Hero. Почувши слово «герой» чи «героїня», американське дитя уявить мускулисту молоду людину, красиву і бездоганну, наділену суперздібностями. Одним словом, героя коміксів. Але 98-го року Дейв Грол вирішив повернути цьому терміну його істинне значення. У своїй пісні він змалював героїв, яких можна зустріти поміж нас. Це лікарі швидкої, пожежники, волонтери і всі ті, хто готові у будь-який момент, ризикуючи життям, стати на захист інших.
0: Рок-вікенд.

0: Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
2: Смачні знижки у Варос. Філе тиляпії свіже мороженое зі знижкою 35%, всього 15,49 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Альбом «Hysteria» гурту Def Leppard був сприйнятий критиками досить позитивно, крім однієї композиції – «Gods of War». Критики насміхалися, кому з вашої аудиторії потрібна антивоєнна тематика. Вони чекають від вас сам Sugar. Еліот був розчарованим. Так, більшість вважає, що ми Spinal Tap чи Bad News, але це ті люди, які дивляться не далі свого носа. І яким байдужий той ганебний факт, що війни розпалюють ідіоти, а гинуть на них герої.
1: Рок-вікенд.

0: counted on America to be pacifists. He counted wrong.
1: Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні що півгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
2: Рок-день на Радіо Рокс.
3: Сьогодні, 4 жовтня, народилися 1947 року Джим Філдер, басист гуртів Buffalo Springfield і Blood, Sweat and Tears, а 71-го Даррен Міддлтон, гітарист гурту Powderfinger. 2005 року в цей день гурт Nickelback випустив альбом All the Right Reasons, який приніс нам хіти Photograph, Far Away і Rockstar. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Бон Джові.
1: Ніколи не будьте задоволені тим, хто ви є. Інакше втратите можливість стати тим, ким хочете бути.
0: Джон Бон Джові на Радіо Рокс.

0: Life.
1: Справжнє ранкове шоу звучить так.
2: Come together на Радіо Рокс.
1: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
3: Слухай, ми давно нічого не чули про Case the Elephant, а є тепер у них новий розділ, вони так його називають, і це пісня Beaches in Tennessee. Говорячи про створення пісні, вокаліст Мет Шульц каже, що це вигадана розповідь про кризу психічного здоров'я, яку він насправді переживав у попередні роки. Він коментує, що ця пісня для мене символізує те, що я нарешті можу подолати це. Це була моя спроба повернути собі здатність писати про щось серйозне, що сталося в моєму житті. Кайфучна пісня, дуже класна. Приспів взагалі дуже подобається.
1: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
2: Come together.
1: Тримає стрій
2: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Це був найкращий склад легендарного колективу. А це було турне на підтримку найкращого альбому гурту. Все разом створює незабутню атмосферу тих неповторних часів.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Рейнбоу. Виступ у Кельні. 1976 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
5: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
8: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт.

0: лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Nurofen Express Forte капсули дітей 400 мг RPUA 141-7901-01 від 21 грудня 2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Nurofen таблетки прийом оболонкою по 200 мг RPUA 6013-02 від 12 грудня 2017.
1: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Рокс». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.

0: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Creedence Clearwater Revival – Fortunate Song. Це антивоєнний гімн контркультури. Пісня вийшла у 69-му, коли зведення про перебіг боїв у В'єтнамі домінували на телебаченні і радіо. У пісні йдеться про два типи синів. Перші не жаліють життя, виконуючи бойові накази. Інші, завдяки зв'язкам, відкосили, тобто уникнули чи відправки у Сайгон, чи й призову в цілому. Саме вони, синки-щасливці, і дали назву пісні.
1: Рок-вікенд.

0: Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
6: Cook. Driving emotion.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
8: Енергоефективність клас С.
9: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський, Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
10: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
11: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ.Банк. АД ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 204, 2015 року.
12: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер 1 в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
13: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
14: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
15: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Джон Шафер з гурту Eyes at Earth є істориком. І сьомий альбом колективу він присвятив воєнній історії. Три пісні з платівки розповідають про три дні битви під Геттісбургом, найбільш кровопролитної з усіх баталій громадянської війни у Штатах. Одна з них – «Hold at all costs» – «Триматися за будь-яку ціну» – передає випадок унікальної тактичної кмітливості. Армію Союзу оточили. Утрати були неймовірними. Скінчилися боєприпаси. Тож для останнього залпу гармату зарядили багнетами від рушниць. Той постріл переламав хід бою і зупинив наступ конфедератів.
1: Рок-вікенд.

Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні. Щопівгодини в Рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ейс Фрейлі, Кіс.
1: Якщо в цій кімнаті є хтось, хто думає, що життя лайно, він має негайно вийти звідси. Ми робимо рок для життя та заради кайфового життя.
0: Ейс Фрейлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: А як звуть вас?
3: Андрій, Біла Церква.
2: Ну що, спробуємо?
3: А вже.

0: сейчас.
1: Деньги.
0: Да.
1: Ну, шабот, так.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Реклама.
3: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
6: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
7: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
8: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
9: Сміливий будівельний сезон розпочато.
10: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
11: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
12: Двірі пак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
13: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
14: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам! Деталі на сайті kyivstar.ua.
15: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей – на аптека.ua.
16: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5-й ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
5: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «За козацьку долю». Партнер проєкту «Горілка».

0: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. В числі фанів гурту Iron Maiden є Джон Хіггс, письменник та історик. Тож про відому пісню «The Trooper» він розповів по-науковому. Вона про героїчну атаку британців під час Кримської війни 1854 року. Війна закінчилася капітуляцією Росії. Їй заборонили мати на Чорному морі військовий флот, прибережні арсенали та фортеці. Брюс Дікінсон – відомий патріот, каже історик. Але цю пісню він написав з точки зору простого відважного вояка. І ця форма залишається універсальним посланням.
1: Рок-вікенд.

0: Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Рок.

0: реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
5: Це агент Копито. Місія «День народження Мастерзу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастерзу знижки до мінус 70 і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Masters.ua.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 1982 року уряд Аргентини, яка теж клялася поважати кордони держав, вирішив анексувати Фолклендські острови, що належать Великій Британії, бо ті, бач, лежать ближче до Аргентини. Незважаючи на величезну відстань, Велика Британія стала на захист території і відстояла її ціною життів своїх солдатів. Марк Нофлер обговорював цю територіальну ненажерність зі своїм батьком, очевидцем Другої світової, і той раптом вигукнув: «Аргентина вчинила в дусі Росії. Це просто брати зі зброї». Той вислів і дав назву і пісні, і альбому.
1: «Рок-вікенд».

Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні, щопівгодини в Рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Від мене чекають, щоб я нашкрябав книгу про своє життя. Але це буде дуже тоненька книжечка. Озі Осборн народився 3 грудня в Бірмінгемі. Досі живий, ще співає. Все. Я озираюсь на своє життя і розумію, що і згадати нема чого. Тільки рок.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Роберт Плант і Асоціація американської музики оголосила, що саме Плант отримає нагороду Асоціації за досягнення всього життя під час 25-ї щорічної церемонії вручення нагород Americans Honors Awards у Нешвілі. Паус, 93-й рік. Ми рідко, до речі, слухаємо Планта з американською музикою з 90-х або 70-ті, або тепер. Це класна пісня. Ми обмовилися про американську музику, тому що організатори ведуть про те, що зв'язок Роберта Планта з американською музикою виходить далеко за межі впливу. А це справжня пристрасть, відповідальне ставлення та художня цікавість. Кажуть вони, що його готовність зануритися у традиції блюзу, фолку, кантрі, госполу продовжують розширювати їхні межі, і це множить аудиторію американської музики по всьому світу.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Це був найкращий склад легендарного колективу. А це було турне на підтримку найкращого альбому гурту. І все разом створює незабутню атмосферу тих неповторних часів.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Рейнбоу. Виступ у Кельні. 1976 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
5: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
6: Сміливий будівельний сезон розпочато!
7: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
8: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.UA».
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
12: Спробуйте Felix смачні моменти, ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
13: It's great to be a cat.
14: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
16: 4 жовтня Україна відзначає День територіальної оборони України. Територіальна оборона стала символом єдності та незламності українського народу. Особовий склад Черкаської 118-ї окремої бригади імені отамана Лютого Лютенка щиро вітає військовослужбовців, ветеранів, бійців добровольчих формувань та всіх, хто своєю працею і відданістю наближає нашу перемогу. З Днем територіальної оборони України! Бажаємо міцного здоров'я, сили духу, віри та мирного неба над Україною. Слава Україні!
1: Реклама.

0: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Велика Британія могла підписати мирну угоду з Гітлером, проте не пішла на це завдяки позиції новоявленого прем'єра Вінстона Черчилля. Тож, коли Москва і Берлін ще потискали руки одне одному, Лондон восени 1940-го потерпав від авіаційних та ракетних ударів. Страшні руйнування та численні жертви серед мирного населення майже зламали дух англійців. Проте знову, завдяки Черчиллю, нація вистояла. Про тяжкі сорокові йдеться у пісні гурту «The Kings» «Mr. Churchill Says», де згадуються і найвідоміші промови прем'єра, й інші постаті, завдяки яким нацизм було подолано.
1: Рок-вікенд.
2: Well, Mr.

0: Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Погода.
2: У понеділок, 5 жовтня, в більшості областей України похмарить. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Можливі опади, 15-19 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Дощ, до 19 із плюсом. У центрі похмуро, можливі прояснення, до плюс 18. У східних областях істотних опадів синоптики не обіцяють, 14-17 вище нуля. На півдні та в Криму похмарить, плюс 18. У Києві у понеділок, 5 жовтня, теж хмарно, плюс 19.
1: Радіо Рокс. Рок тільки

0: реклама. На Радіо Рокс.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: На зв'язку агент Копито.
5: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
5: Деталі на сайті Masters.ua.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна.
1: Текст пісні «Balls to the Wall» часто був предметом дискусій через метафоричність. Проте музиканти «Accept» неодноразово розкривали його точний зміст – опір агресору. Назва – це старий авіаційний сленг, який означає задіяння повної потужності двигуна. Авторка пісні, менеджерка «Accept» Габі Гауке, закладала у пісню соціально-політичний зміст, надавши ще одного розуміння бойової команди – не нести тавро жертви, а боротися за свободу на повну силу.
2: «Рок-вікенд» –

0: Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Рок-день на Радіо Рокс.
2: Сьогодні, 4 жовтня, народилися 1947 року Джим Філдер, басист гуртів Buffalo Springfield і Blood, Sweat and Tears, а 71-го Даррен Міддлтон, гітарист гурту Powderfinger. 2005 року в цей день гурт Nickelback випустив альбом All the Right Reasons, який приніс нам хіти Photograph, Far Away і Rockstar. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.

0: на Радіо Рокс. Джон Бонем, Лед Зепелін.
1: Вважаєте, що рок – це суцільна розвага? Подивіться на мозолі на моїх руках.
0: Джон Бонем, Лед Зепелін. На Радіо.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Будемо знайомитися. Як звуть?
3: Не так часто.
4: Віра, мене звати.
2: Дуже приємно.
3: Давайте спробуємо.
1: Це

0: Віро.
1: Так. Still got the blues.
0: Вау! Wow! Wow! Це так, назва композиції.
1: Гаррі Мур.
0: Так! Так!
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Реклама.
3: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
4: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
5: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» – для людей, які будують Україну.
9: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат.
10: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5-й ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
11: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. AC/DC – War Machine. Брайан Джонсон казав, вона про безглуздість усіх воєн в історії. Просто раніше на озброєнні були колісниці з лезами, а нині – ракети з лазерним наведенням. Ці люди і досі не можуть подолати рак за те, що року презентують винаходи масового вбивства. War Machine 2010 року принесла гурту AC/DC першу Греммі за найкраще хард-рок виконання.
1: Рок-вікенд.

0: Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Рок тільки рок.

Радіо Рокс. Deep Purple. Bon Jovi.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
2: Ханкук. Driving emotion.
3: Знижки зігрівають. Увару з чаю у пакетиках в асортименті від Ломаре зі знижкою 43%, всього 67,50 за упаковку. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
5: Це агент Копито. Місія «День народження Master Zoo» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Master Zoo знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
6: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. В'єтнамська війна була домінуючою темою на зламі 60-70-х років. У 69-му новоявлений гурт King Crimson доповнює її своїм дебютним альбомом In the Court of the Crimson King. Провідним треком є композиція 21st Century Suicide Man. Потужного антивоєнного змісту їй надає ряд розрізнених на перший погляд фраз, які зрештою вимальовують жахливу картину вкритої вогнем напалму землі. У пісні автори змусили безглуздих політиків невідривно дивитися на криваві цивільні жертви.
1: Рок-вікенд.

Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні, що півгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.

0: рок-цитата. На Радіо Рокс. Джин Сіммонс, Кіс.
1: Я написав купу невдалих пісень і готовий стати на коліна перед фанами, які їх обожнюють.
0: Джин Сіммонс, Кіс. На Радіо Рокс.
2: Let me tell you my story. I've got a man-sized predicament. And it's a big one. Goes like this. Yeah.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Слухай, ми давно нічого не чули про Case the Elephant, а є тепер у них новий розділ, вони так його називають, і це пісня Beaches in Tennessee. Говорячи про створення пісні, вокаліст Мет Шульц каже, що це вигадана розповідь про кризу психічного здоров'я, яку він насправді переживав у попередні роки. Він коментує, що ця пісня для мене символізує те, що я нарешті можу подолати це. Це була моя спроба повернути собі здатність писати про щось серйозне, що сталося в моєму житті. Кайфучна пісня, дуже класна. Приспів взагалі дуже подобається.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Це був найкращий склад легендарного колективу. А це було турне на підтримку найкращого альбому гурту. І все разом створює незабутню атмосферу тих неповторних часів.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Рейнбоу. Виступ у Кельні. 1976 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато!
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, надійф, автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.UA» створив я для людей.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: 4 жовтня Україна відзначає День територіальної оборони України. Територіальна оборона стала символом єдності та незламності українського народу. Особовий склад Черкаської 118-ї окремої бригади імені отамана Лютого Лютенка щиро вітає військовослужбовців, ветеранів, бійців добровольчих формувань та всіх, хто своєю працею і відданістю наближає нашу перемогу. З Днем територіальної оборони України! Бажаємо міцного здоров'я, сили духу, віри та мирного неба над Україною. Слава Україні!
2: У Нурофен ми віримо! Біль не повинен вас зупиняти! Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мікі по 400 мг. РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
4: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної Служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
5: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Рокс». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І що б не викидала доля, ти

0: героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Metallica – For Whom the Bell Tolls. Текст пісні написано за одним з епізодів одноіменного роману Ернеста Хемінгуея про події в Іспанії 36-39 років. Тут йдеться про війну з її лихами і з її героїзмом, де обов'язково присутні добровольці, де є нерівний бій і, як наслідок, загибель в ім'я порятунку побратимів, в ім'я ідеї звільнення своїх земель від кровожерного ворога, де своє життя ти не віддаси дешевше, як за кілька ворожих.
1: Рок-вікенд.

Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні. Щопівгодини в Рок-Вікенді на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський».
4: Дахи на

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. «Війна – породження сатани», – казав Гізер Батлер про пісню Black Sabbath «War Pigs». І коли генерали збираються навколо карти нападу, це нагадує відьомську чорну месу. Цими словами басист гурту передав перші рядки пісні, що з'явилася на світ 1970 року у розпал В'єтнамської війни. Батлер наполягав, що пісня є неприхованим протестом проти бойових дій у В'єтнамі, тоді як Осборн казав, що вона була антивоєнною в цілому, проти війни як явища. Як перекласти «War Pig»? Бойова свинособака. Гарматне м'ясо.
1: Рок-вікенд.

0: на Радіо Рокс. Девід Ковердейл, Уайтснейк.
1: Я, перш за все, музикант. Моя справа – грати музику навіть у наш незрозумілий час панування альтернативного року і одноденних поп-проєктів.
0: Девід Ковердейл, Уайтснейк. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: А як звуть вас?
3: Андрій, Біла Церква.
2: Ну що, спробуємо?
3: Але ж.

0: сейчас. Тень
1: еще там.
0: Так.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Тримай стрій на Radio Rocks. Реклама.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
6: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
7: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media. Заточені на результат.
8: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Реклама.

0: У понеділок, 5 жовтня, в більшості областей України похмарить. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Можливі опади, 15-19 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Дощ, до 19 із плюсом. У центрі похмуро, можливі прояснення, до плюс 18. У східних областях істотних опадів синоптики не обіцяють. 14-17 вище нуля. На півдні та в Криму похмарить, плюс 18. У Києві у понеділок, 5 жовтня, теж хмарно, плюс 19.
1: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Наприкінці 69-го року гурт Rolling Stones видає альбом Let It Bleed. Про його перший трек «Give Me Shelter» Мік Джаггер казав: «Тоді було страшно дивитися на війну у В'єтнамі. Насильство, руйнування, мародерство – це була не та війна, яку ми знали до того. То був справжній апокаліпсис. І пісня саме про це».
2: «Рок-вікенд»

Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні, що півгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Deep Purple. Aerosmith. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Відома «Child in Time» від Deep Purple – це теж про війну. Холодну. Короткий, але високохудожній текст-алегорія змальовує людство у вигляді сліпця, що стріляє навколо себе і боїться рикошету. У березні 22-го року, коли гурт зафарбував свій логотип у синьо-жовті кольори, опублікував заяви, що він на боці незламної України, під всім цим було викладено текст пісні «Child in Time».
1: Рок-вікенд.

Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні. Щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ціль Ліндеман, Рамштайн.
1: Якщо ти живеш, стоячи на колінах, я зрозумію тебе. Але якщо ти співаєш про це, то краще живи мовчки.
0: Ціль Ліндеман, Рамштайн. На Радіо Рокс.
2: Eins, zwei,

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Роберт Плант і Асоціація американської музики оголосила, що саме Плант отримає нагороду Асоціації за досягнення всього життя під час 25-ї щорічної церемонії вручення нагород Americans Honors Awards у Нешвілі. Паус, 93-й рік. Ми рідко, до речі, слухаємо Планта з американською музикою з 90-х або 70-ті, або тепер. Це класна пісня. Ми обмовилися про американську музику, тому що організатори ведуть про те, що зв'язок Роберта Планта з американською музикою виходить далеко за межі впливу. А це справжня пристрасть, відповідальне ставлення та художня цікавість. Кажуть вони, що його готовність зануритися у традиції блюзу, фолку, кантри, госполу продовжують розширювати їхні межі, і це множить аудиторію американської музики по всьому світу.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Це був найкращий склад легендарного колективу. А це було турне на підтримку найкращого альбому гурту. І все разом створює незабутню атмосферу тих неповторних часів.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Рейнбоу. Виступ у Кельні. 1976 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
9: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
10: Сміливий будівельний сезон розпочато. В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
11: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
12: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
13: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міцно 400 мг. РПЮЄ 141-79-01-1 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
15: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
1: Реклама.
16: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.

0: Україна. Погода.
1: У понеділок, 5 жовтня, в більшості областей України похмарить. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Можливі опади, 15-19 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Дощ, до 19 із плюсом. У центрі похмуро, можливі прояснення, до плюс 18. У східних областях істотних опадів синоптики не обіцяють. 14-17 вище нуля. На півдні та в Криму похмарить, плюс 18. У Києві у понеділок, 5 жовтня теж хмарно, плюс 19.
2: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 1986-го «Статус-кво» видав сингл «In the Army Now». Це був кавер пісні братів Боландів, що вийшла 5 роками раніше. Однією із родзинок кавера був викрик сержанта «Вставай і бийся!» «Stand up and fight!» Це голос Нодді Холдера, фронтмена гурту «Слейд». З кавера не було ясно, за що ж битися і про яку саме армію йдеться в пісні. Втім, версія Боландів містила вказівку на це вже у першому рядку. «Smiling faces on the way to Nam» – усмішки по дорозі на В'єтнам. «Статус-кво» співатиме вже «Smiling faces as you wait to land» – усмішки в очікуванні десантування. Проте зміст залишився. На чужій землі солдат усміхається, поки не відчує те пекло, в яке він потрапив.
0: «Рок-вікенд»

0: Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Рок тільки

0: Реклама.
1: Знижки піднімають настрій. Увару! Цукерки з вишневим наповнювачем від Лукас зі знижкою 40%. Всього 19,79 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вецклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Героїчні пісні в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Альбом «Hysteria» гурту Def Leppard був сприйнятий критиками досить позитивно, крім однієї композиції – «Gods of War». Критики насміхалися, кому з вашої аудиторії потрібна антивоєнна тематика. Вони чекають від вас сам Sugar. Еліот був розчарованим. Так, більшість вважає, що ми Spinal Tap чи Bad News, але це ті люди, які дивляться не далі свого носа. І яким байдужий той ганебний факт, що війни розпалюють ідіоти, а гинуть на них герої.
1: Рок-вікенд.

0: to be passive. He got it wrong.
1: Пісні про безглузді війни і славетні перемоги слухайте всі вихідні що півгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс. Слухайте за півгодини на Радіо Рокс. Рейнбоу. Концерт у Кельні. 1976 рік.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено, значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Кантата на Радіо Рокс. Пол Стенлі, Кіс.
1: Потяг повинен рухатися далі, і ти маєш підтримувати цей рух стільки, скільки зможеш. А потім він буде рухатись сам по собі. Ось чому, коли солідні рок-групи розпадаються, їх музика продовжує жити.
0: Пол Стенлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Будемо знайомитися. Як звуть?
3: Не так часто.
4: Віра, мене звати.
2: Дуже приємно.
3: Давайте спробуємо.
0: Це...

0: Віро.
1: Так. Still got the blues.
0: Вау! Wow! Wow! Це так, назва так. Композиції.
1: Гаррі Мур.
0: Так! Так!
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Це був найкращий склад легендарного колективу. А це було турне на підтримку найкращого альбому гурту. І все разом створює незабутню атмосферу тих неповторних часів.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Рейнбоу. Виступ у Кельні. 1976 рік. Вже за 15 хвилин рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
4: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
5: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media – заточені на результат.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!

0: Do you want heavy?
1: Концерт на Радіо Рокс Україна. Живий звук.
2: На Радіо Рокс гурт Рейнбоу. Концерт у Кельні. 1976 рік. Всім відома любов Річі Блекмора, засновника гурту, до Німеччини. Саме у цій країні він провів найбільше свого закордонного часу і мав найбільше виступів у різні епохи своєї кар'єри. Один із перших турів гурту «Рейнбоу» теж проходив Німеччиною. 25 вересня 76-го місто Кельн зустрічало музикантів, що завітали з концертом, який розпочався піснею «Kill the King» з традиційним вступом із кінофільму.
3: Hello? I'm feeling we're not in Kansas anymore.

Doo doo doo.

Doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot.

0: Sorry.
1: Listen, because of you,

Treated – це пісня, яку написали Девід Кавердейл і Річі Блекмор в часи спільної творчості у Deep Purple. Тож так і склалося, що 76-го року її виконували обоє – Кавердейл як сольний діяч, а Блекмор з музикантами свого нового дітища – гурту Rainbow, чий виступ у Кельні ми слухаємо на Радіо Рокс.

Stargazer, трек із найсвіжішого на той час видання Rainbow, продовжив концерт гурту в Кельні. Альбом Rising вийшов у травні 76-го, і хоча на запис платівки пішло всього лише 10 днів, критики називають його найкращим релізом колективу.

0: Піснею «Do you close your eyes» гурт «Rainbow» завершує свій концерт у Кельні, який ми слухали на радіо «Рокс».
1: Рок-концерт на радіо «Рокс».

White Stripes. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Хан-Кук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Хан-Кук». Впевненість на кожному кілометрі.
6: «Хан-Кук». Driving emotion.
7: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: На зв'язку агент Копито.
10: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
9: Кінець зв'язку.
10: Деталі на сайті Masterzoo.ua.
11: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
12: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
11: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
2: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

Шурно стає все складніше, кров вибивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив, знайомий герой в бою загинув. Все

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Еліс Купер. Американський співак, якого називають хрещеним батьком печії шок-рок. Народився 1948 року в Детройті. До юнацтва відомий як Вінсент Деймон Фурньє. В 16-річному віці для участі у шоу талантів зібрав гурт з однокласників, який, зрештою, виграв шоу. Було вирішено зберегти колектив, який 1968 року, вже базуючись в Лос-Анджелесі, отримує назву «Еліс Купер». З часом так починають називати самого фронтмена. І 1975 року, коли розпався гурт і почалася сольна кар'єра співака, вже мало хто міг пригадати його справжнє ім'я та прізвище. 2003 року Голівудська алея слави поповнилася зіркою Еліса Купера, а 2011-го співака було введено в зал слави рок-н-ролу. Слухайте на Радіо Рокс. Еліс Купер. «Poison».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ян Гілан, Deep Purple.
1: Рок-музика завжди приходить несподівано.
0: Ян Гілан, Deep Purple на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Слухай, ми давно нічого не чули про Case the Elephant, а є тепер у них новий розділ, вони так його називають, і це пісня Beach in Tennessee. Говорячи про створення пісні, вокаліст Мет Шульц каже, що це вигадана розповідь про кризу психічного здоров'я, яку він насправді переживав у попередні роки. Він коментує, що ця пісня для мене символізує те, що я нарешті можу подолати це. Це була моя спроба повернути собі здатність писати про щось серйозне, що сталося в моєму житті. Кайфучна пісня, дуже класна. Mm-hmm. Приспів взагалі дуже подобається.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks.
3: Реклама. Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic. Ваш надійний вибір.
4: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods & Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, надіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
10: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер – друзі на полі.
11: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
4: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
5: Сміливий будівельний сезон розпочато!
6: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
7: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули які 400 мг RPU 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетки мається на увазі Нурофен таблетки,

0: У понеділок, 5 жовтня, в більшості областей України похмарить. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Можливі опади, 15-19 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Дощ, до 19 із плюсом. У центрі похмуро, можливі прояснення, до плюс 18. У східних областях істотних опадів синоптики не обіцяють, 14-17 вище нуля. На півдні та в Криму похмарить, плюс 18. У Києві у понеділок, 5 жовтня, теж хмарно, плюс 19.
1: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Кіс. Iron Maiden. Audio Slave. Тільки рок. Радіо Рокс.

R.E.M. «Losing My Religion». 17 травня 2001-го вулиця Йонге в Торонто стала свідком небаченої вистави. Уявіть собі, серед білого дня у центрі міста між офісним центром і будівельним майданчиком виникла сцена. Хто дивитиметься на неї у будній день та ще й у дощ? Хто захоче пропустити обід, екзамен чи втратити роботу через якийсь там концерт? Але зібралося понад 20 тисяч глядачів. Укладальники асфальту, професори і студенти, офісний планктон і випадкові щасливці-перехожі. Слухаємо найживішу версію «Losing My Religion».

0: Це була жива версія «Losing My Religion» з концерту R.E.M. в Торонто, 2001 рік.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Уда Діркшнайдер, «Accept».
1: Я слухаю сучасний рок тільки тому, що мій 13-річний син вмикає його на весь будинок.
0: Уда Діркшнайдер, «Accept» на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: А як звуть вас?
3: Андрій, Біла Церква.
2: Ну що, спробуємо?
3: А вже ж.
0: Ми

0: сейчас. В тень идет.
1: Так.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Реклама.
3: 4 жовтня Україна відзначає День територіальної оборони України. Територіальна оборона стала символом єдності та незламності українського народу. Особовий склад Черкаської 118-ї окремої бригади імені отамана Лютого Лютенка щиро вітає військовослужбовців, ветеранів, бійців добровольчих формувань та всіх, хто своєю працею і відданістю наближає нашу перемогу. З Днем територіальної оборони України! Бажаємо міцного здоров'я, сили духу, віри та мирного неба над Україною. Слава Україні!
2: Реклама.

«Рамштайн». Тільки рок. Радіо «Рокс».

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Хтось казав мені недавно якісь страшні речі про смерть. Я думаю, що там вмирати? Вмирати – це легко. Що насправді складно, так це жити. Для кожного.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Роберт Плант.
3: І Асоціація американської музики оголосила, що саме Плант отримає нагороду Асоціації за досягнення всього життя під час 25-ї щорічної церемонії вручення нагород Americans Honors Awards у Нешвілі. Taking me back down the road leads back to you. 93-й рік. Ми рідко, до речі, слухаємо Планта з американською музикою з 90-х або 70-ті, або тепер. Це класна пісня. Тому я обмовилася про американську музику, тому що організатори ведуть про те, що зв'язок Роберта Планта з американською музикою виходить далеко за межі впливу. А це справжня пристрасть, відповідальне ставлення та художня цікавість. Кажуть вони, що його готовність зануритися у традиції блюзу, фолку, кантри, госполу продовжують розширювати їхні межі, і це множить аудиторію американської музики по всьому світу.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
4: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для

Радіо Рокс. Deep Purple. Bon Jovi.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Scorpions – Love on the Run. Група Scorpions 2010 рік почала з откровення про те, що закінчує своє існування. Звісно, наостанок буде велике дворічне прощальне турне. І музиканти, може, ще передумають. Але досі тевтонці жодного разу не заявляли нічого подібного. Лідерові групи Клаусу Майне вже за 60. Втім, дідуган і досі жваво стрибає по сцені, так само, як і інший ветеран – Рудольф Шенкер. У чому ж секрет такої енергії? Дуже просто. Ці рокери дуже рано дізналися, що таке алкоголь і наркотики. І вчасно знайшли в собі сили покинути шкідливі звички. А на заміну залежностям прийшли звичайні пробіжки. Саме так, кожен ранок Майне починає з кількох кілометрів бігу. І вже тільки після цього займається вокалом. Слухайте на Радіо Рокс Scorpions. Навіть кохання на бігу. Love on the

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Я приймав стільки ангельського пилу та іншого непотребу, що він вже мене просто не бере.
0: Оззі Осборн. Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Девід Ковердейл, англійський вокаліст. Народився 1951 року в Північному Йоркширі. Вже в 14 років виступав професійно і розвинув вокал, який і прославить його. До 22 років з'явився в 6 чи 7 гуртах. А потім прочитав у газеті, що Deep Purple шукає вокаліста. Його взяли і не пожалкували. Після розпаду гурту у 76-му Девід записав сольний альбом «White Snake», і ці два слова, злиті в одне, дадуть назву гурту, фронтменом якого він є і понині. З 2016 року Девід Ковердейл є фігурантом залу слави рок-н-рола. Слухайте на Радіо Рокс. «White Snake – Give Me All Your Love».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Стенлі, Кіс.
1: Я люблю казати, що фани – наші боси. Але не дивлячись на це, я буду грати тільки те, що подобається мені самому, а не натовпу.
0: Пол Стенлі, Кіс на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Deep Purple. Aerosmith. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рок.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: U2 – Song of the Future, 2026 рік.

0: Радіо Рокс.
1: Кінтачку. Кінтачку. Кінтачку.

0: на Радіо Рокс. Джиммі Пейдж, Лед Зепелін.
1: Все моє життя, вся моя творчість – це пошуки ангела із зламаним крилом.
0: Джиммі Пейдж, Лед Зепелін. На Радіо Рокс.